0: I am Her Shekif atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimu 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia saa 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo popote pale ulipo. Kipindi hewani ni Zilipendwa, lakini kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Christine Esipisu. Karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Asante sana Ayam. El Nino nzuri inayokuja inaweza kusababisha athari ya jumla ya dola bilioni 10 hadi bilioni 20 kwa nchi zilizoathiriwa za Afrika na kusababisha uhamiaji mkubwa kutoka maeneo yaliyoathiriwa sana. Mtaalamu mkuu wa hali ya hewa wa Benki ya Maendeleo ya Afrika amesema. Watabiri wanaonya kwamba muundo wa hali ya hewa ya El Nino ambao mara nyingi husababisha ukame mkali, mafuriko na dhoruba barani Afrika unaweza kuwa mojawapo ya kali zaidi kuwahi kuonekana ikiwa mwenendo wa sasa wa ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki utaendelea. Pamoja na tishio kwa usalama wa chakula na maji, fedha za serikali na sekta za benki pia zinaweza zikadhoofishwa ikiwa majanga yataharibu miundombinu na kuacha nchi zenye uhaba wa pesa zikijitahidi kulipa mikopo iliyounganishwa. Kamishna wa mamlaka ya usimamizi wa mipaka yani BMA Afrika Kusini, Daktari Michael Mosiapato, anafahamu foleni ndefu za malori ya mizigo kwenye korido inayoendelea au inayoelekea bandari ya kuingia ya Beitbridge. BMA na huduma za mapato za Afrika Kusini yani SARS zinataka kufafanua kwamba ucheleweshaji wa sasa usababishwi na shughuli upande wa Afrika Kusini ya mpaka. Kazi zote za SARS na BMA ikiwa ni pamoja na usindikaji wa uhamiaji, ukaguzi wa kilimo, huduma za afya za bandari na udhibiti wa usalama wa kibiolojia zinafanya kazi kwa ufanisi huko mifumo ikifanya kazi kawaida. Msongamano huo unaotokea upande wa mpaka wa Zimbabwe, kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa kutoka kwa mamlaka ya Zimbabwe, uwezo mdogo wa maegesho katika bandari yao unachangia ucheleweshaji huo. Idadi kubwa ya magari yenye mizigo isiyo ya kawaida yanachukua nafasi ya maegesho inayopatikana na kupunguzwa uwezo wa bandari kupokea malori ya zaidi ya mizigo. Zaidi ya hayo, usindikaji unaofanywa na makala ya kusafisha mizigo upande wa Zimbabwe unachukua muda mrefu kuliko kawaida, jambo ambalo limepunguza kasi ya usafirishaji wa mizigo kuvuka mpaka. Na idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeongezeka hadi 1375 ikiwa ni pamoja na vifo 1354, data ya serikali iliweza kuonyesha hapo siku ya Jumamosi. Na huo msikilizaji ndio utakuwa mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Channel Africa. Asante kwa kuwa nami, Christine Esipisu. Kwako Ayam.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwako naye Christine SCP, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Tayari dakika ni 4 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, 1 usiku Afrika ya Mashariki. Lakini kumbuka tu kwamba msikilizaji, matangazo haya ya Channel Africa idhaa ya Kiswahili unasikiliza moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kipindi hewani Zilipendwa, na pia unayo fursa ya kuweza kushiriki matangazo haya kwa kuweza kuniandikia ujumbe wako wako mfupi wa maandishi na ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niambie uko wapi, unafanya nini, lakini pia mgeni tutakayekuwa naye kwa siku ya leo moja kwa moja tutamsikiliza, tuweze kuzungumza naye hapa hapa live kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa. Lakini si hilo tu, pia nikukumbushe kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DStv audio channel 802 na kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Shikifu ndo jina langu, pia unaweza kaniita Malkia wa Burudani kutoka ndani ya Zilipendwa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Tupate burudani kutoka kwa All Stars wakikwambia Kigoma, leka tudigite.

Na msikilizaji, dakika tayari ikiwa ni 20 tangu ilipotimu saa 12 kamili, na sasa nisome jumbe za msikilizaji ambazo tayari ametutumia hapa katika kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili ya leo, ikiwa ni tarehe 26, Jumapili ya mwisho kabisa katika mwezi huu wa Julai katika mwaka huu wa 2026. Msikilizaji, na leo ikiwa ni tarehe 26 Julai 2026, na moja kwa moja niweze kusoma sasa jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia siku ya leo. Kuna huyu hapa akisema, mambo vipi, nafurahi sana dada kuendelea kutupigia hicho kibao, namkubali sana Kigoma likatutigiti, asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema, jambo Channel Africa, anasema tupata vizuri kabisa akiwa kule Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema yuko pamoja nami mpaka tamati, asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema, jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati, asante sana, endelea tu kuweza kutu tumia jumbe zako. Kama una mziki wote ambao wewe unataka pengine kuweza kusikia, unaweza ukanitumia ujumbe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukanitumia na moja kwa moja basi tukaweza kunini, tukaweza kukupigia huo mziki ambao wewe utakuwa umeuchagua. Kwa hiyo tuendelee kupata burudani na vitu kama hizo hapa hapa kupitia idhaa ya Kiswahili Channel Africa katika kipindi hiki cha Zilipendwa. Na moja kwa

0: Sleep Alcohol, msikilizaji, natufikisha dakika 36 tangu ilivyo timu saa 12 kamili kwa jioni ya leo, ikiwa ni Jumapili tulivu kabisa. Tukiwa hapa tunapata mziki mzuri na vitu kama hizo, mambo mazuri kweli kweli ndani ya kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili ya leo. Na mgeni wetu ndo namtafuta hapa tuweze kuzungumza naye. Ni aje chali wangu, ni aje, ni aje?
1: Hello, hello.
0: Hey, mambo vipi?
1: Poa poa, ni gani?
0: Ah, wewe bwana hatari sana, una mashabiki wengi afu wanasumbua kinoma noma. Niambie.
1: Nzuka sana. Niko nje huko leo Jumapili, huko kuna mashindano ya pikipiki.
0: Hey.
1: Arusha huko, yani mziki pikipiki zinapiga kelele mbaya huko leo.
0: Ndio furaha yenyewe hiyo, ndio furaha yenyewe, ndio uhalisia wenyewe wa live.
1: Zinaitwa Burungutu aka Rara.
0: Hatari sana. Au Burungu. Ehe, mambo ni mengi na kuna hii ngoma ambayo ni mchapakazi, imetoka hivi karibuni. Kwa nini mchapakazi? Ambaye anashirikiana na hawa Mapancha BMB. Ni kina nani hawa?
1: Mapancha ni msanii ambaye anaimba muziki wa R&B na nimemshirikisha kwenye nyimbo zaidi ya nyimbo kama 5 kwenye albamu yangu ambayo ina nyimbo 25. Ni mtu ambaye ana kipaji sana, kwa hiyo nimekuwa nampa nafasi kubwa sana kwenye albamu yangu. Kuna Pantera ambaye alitokea kwenye The Baba Mkubwa Show 7 pamoja na Fedo, nimewapa nafasi pia waendelee kushine. Kuna huyu Kido K-Pesa alitokea kwenye The Baba Mkubwa Show 1.
0: Yep.
1: Nawapa nafasi kwa sababu najua wana uwezo, kwa hiyo nikasema okay, kwa sababu walikulionyesha uwezo mkubwa, basi wacha watu waone tena uwezo wao. Na imeitika vizuri sana.
0: Atari
1: na hii ni
0: sana.
1: Moja kati ya hizo nyimbo 25 kama nilivyosema ambazo zinapatikana kwenye albamu yangu mpya ya Ukurasa Mpya.
0: Ukurasa Mpya albamu ambayo ilitoka mwezi wa 5 na mpaka hivi sasa, toka mwezi wa 5 mpaka sasa hivi karibuni kama miezi miwili. Mapokeo yakoje?
1: Imeenda fresh sana. Tunakimbilia streams kama 500,000 kwa mimi ni kitu kikubwa sana.
0: Hatari sana.
1: Yes.
0: Kuna watu wengine na vile vile kuliko wewe na wafiki huko katika stream, katika namba hizo. Kwa hiyo namba ndio kila kitu, namba haizidanganyi. Kwa hiyo umejipanga vipi na pengine baada ya kuona hizo namba zikiwa zinakuja kwa kasi sana, na japo muda mwingi haufanyi muziki, muda mwingi unakuwa unafanya mambo kazi zako zingine za utalii na vitu kama hizo. Unadhani sasa nini cha kufanya ili kuweza kuipushi zaidi?
1: Tulifanya uzinduzi Alliance Francaise Arusha tarehe 8 mwezi wa 5. Sasa watu wamesema bana, wao hawakujua kwamba ungekuwa mkubwa namna ile, na wakachukulia poa, yani walichukulia hamna bana, haezi kawa kubwa. Kwao wamejisikia vibaya kukosa. Wanataka tena. Kwao tarehe 5 Disemba. Tutafanya tena uzinduzi pale Alliance Francaise na tarehe 4 Novemba tutafanya uzinduzi Alliance Francaise Dar es Salaam pia.
0: Oh, hatari sana. Kwa tarehe
1: 4 Novemba tutakuwa hapo Dar es Salaam. Tarehe 5 Disemba tutakuwa Arusha tena. Kwa hiyo tutaendelea kwa habarisha kwamba ni kiasi gani tuliinvesti na ni kiasi gani wanatakiwa na wao sasa waweke akili zao sawa kwenye hilo swala.
0: Kabisa kabisa. Na jambo zuri sana kwa kuweza kutembelea mikoa, na ninatamani ningesikia listi inaongezeka zaidi kutembelea mikoa kama Mbeya na vitu kama hizo, kwa sababu kule ndio kuna ushabiki pia mkubwa wa masuala mazima ya bongo flava na vitu kama hizo. Lakini bila kusahau Mwanza pia. Mwanza ndio hip hop yenyewe kule pia, na wenyewe wanafanya vizuri sana na wanasanii wengi wakubwa ambao wanaimba hip hop. Nadhani mikoa yote mikubwa kama ungefanya hizo show ambazo umetaja mikoa hiyo mitatu itafanyike, ingekuwa poa sana. Morogoro pale, Dodoma ndo mpango wenyewe. Hilo ni swala zuri sana. Na tumeshuhudia wiki mbili zilizopita kulikuwa kuna uzinduzi au tamasha, naweza nikasema hivyo, si uzinduzi, tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Kwako wewe, ile tamasha umelichukuliaje?
1: Nilikuwa nipo kazini, ndo nimerudi leo kutoka porini huko Serengeti. Kwa hiyo sikulifuatilia sana, ila nilifurahi kwamba walifanya kitu kuhusiana na hiyo miaka yote ya Bongo Flava.
0: Na
1: Ya,
0: pengine
1: nilifurahi
0: kwa namna
1: kon.
0: ambavyo ulishuhudia au kusikia, unadhani kulikuwa kuna haja na wasanii wengine ambao walikufanya makubwa sana katika mziki, maproducer kama Majani, karibia nyimbo zote 90% ni yeye ndo alikuwa amefanya kazi, ndo producer, lakini hakuwepo Lady JD, hakuwepo Mr. Tu, hakuwepo wasanii wengi tu wa zamani, hawakuwepo. Unadhani nini kiongezwe au nini kifanyike zaidi kuweza kunogesha miaka hiyo 30?
1: Cha msingi ni waandaaji wa vitu kama hivyo wanatakiwa waangalie logistics na logics, kwamba unapoandaa kitu kama hichi unatakiwa uangalie uhalisia, kwamba uhalisia ni hiki unachokifanya wewe. Hii sherehe ni ya watu gani waliosababisha kwamba nyinyi mnatakiwa msherekee sasa hivi? Hawa watu wanatakiwa wawepo. Kama kuna kushindikana kwa hawa watu kuwepo, sababu zijulikane ni nini, na hakuna kitu kinashindikana kama watu watakuwa faced na wataambiwa katika right way na wakapata reasons, na wao waka reason namna gani wanataka hicho kitu kiwe.
0: Vizuri kabisa. Na pengine pia watu wakasema kungekuwa pengine kuna wasanii wachanga, ingeleta maana zaidi, kwa sababu hata kama wenyewe ni wakongwe pia wanahitaji kusindikizwa na wasanii wachache ambao ni wapya. Unadhani hilo wazo ni sahihi?
1: Mimi unajua sijafuatilia kama anavyokuambia. Kwa hiyo kila nilichokisikia mtandaoni ni kwa watu, na baadhi niliona mtandaoni na unayosema sasa hivi, mimi na summarize na kufanya analyzation tu kwamba oya, hawa jamaa hawakujipanga. Kwa hiyo yani, hiyo story inabidi hata tusiongelee sana, kwa sababu walijipata wana idea ambayo wakaamua kwamba wanaifanyafanya, hawakujipanga.
0: Hatari sana. Turudi sasa katika swala zima la mziki wa hip hop. Sasa hivi unaonekana unarudi kwa kasi na una mashabiki wengi sana, na ni mziki sasa hivi ambao umekuwa show zake zimekuwa zinajaza, na hata kwenye baadhi ya matamasha ikipigwa msanii wa hip hop kunakuwa kuna shangwe kubwa zaidi. Pengine kuna mipango gani sasa kwa nyinyi wasanii wa hip hop kuweza kuwa serious zaidi, kuleta kazi nzuri zaidi, lakini pia kuweza kushirikisha watu tofauti tofauti ili kuweza kuikuza zaidi hii hip hop.
1: Mipango mikubwa na inakuja, ipo mingi sana, hasa kwa upande wangu. Mimi na albamu, nilikuwa na albamu mbili hazijatoka, imetoka moja, bado albamu nyingine ya pili, na hiyo ya pili itakuwa ni Club Bangers tu.
0: Okay.
1: Kwa
0: Vizuri
1: hiyo sasa
0: sana.
1: watu
0: Watu wakae?
1: wakae mkao wa kusubiria na wawe tayari tayari, kwa sababu hii ya kwanza ukurasa mpya ni conscious rap, ni chakula cha akili. Alafu sasa tu baada ya hapo tunawapeleka klabuni.
0: Hatari sana. Sasa tuangalie neno lako la mwisho kwa wasikilizaji wetu, lakini pia mashabiki zako, unawaambia nini?
1: Mimi nachowaambia ni kwamba kama waja subscribe pale YouTube chapa 009 mpaka sasa hivi. Sasa nashindwa kuelewa ni mashabiki zangu kweli ama ni mashabiki wa yani, ni mashabiki shabiki. Hebu waingie YouTube wa subscribe pale Chaba, ambao ni CHABA 009, alafu wataendelea kupata update zote ambazo zinaendelea kwenda, na vile vile waingie pale Instagram Chaba 009 wanifollow, sababu hapo tutakapopata hizo update zote.
0: Vizuri kabisa. Chaba, mimi nikushukuru sana kwa uwepo wako siku hii ya leo, kuweza kuzungumza nasi, na kama ulivyosema uko bize na vitu kama hizo, ndo kwanza umeingia mjini na vitu kama hizo. Mimi nikutakie jioni njema, na nikutakie kila laheri katika shughuli zako za muziki, na sisi hapa ni nyumbani, muda wote tu unakaribishwa kabisa ukiwa na jambo lolote. Mimi nikutakie jioni njema.
1: Asante sana, na wewe pia asante kwa kunitafuta pia.
0: Asante sana. Na msikilizaji huyu anaitwa Chiaba 009. Ukipenda unaweza ukamwita Bacteria, lakini sasa hivi alitumii hilo jina sana. Alisema hilo jina lilikuwa la zamani, kwa sasa hivi atumii hilo jina sana na vitu kama hizo. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini kabla ya kwenda kupata burudani, tupate ujumbe mfupi kabla tujakwenda kusikiliza burudani hii hapa. Kutoka kwake huyu si mwingine, anafahamika kama Soso, lakini kwanza tupate tangazo.
2: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.

0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari madapiri yuko hapa kuweza kutuambia yale ambayo ametuandalia siku hii leo ulibwanje.
1: Inetwa yama ndilibwino ndipo tsiku la lero tikala ndinkani uchokela kwa Alex Nkuku kwa masoti kala ni nyimbo za maiko ngati South Africa, Nigeria kumene kwa Malawi kuti kuti maiko to ambiri pamene pa ndeno ine ayama ndingoti tu. Asante sana.
0: Karibu sana Made Piri msikilizaji. Utamsikia dakika sita tu kutoka hivi sasa hapa hapa Channel Africa katika kipindi kizuri kabisa Malonji hapa hapa Channel Africa msikilizaji. Lakini kwa sasa tukapate burudani ya kwake God Design akiwa na Juma Jux wakikumbia God.

55 msikilizaji, mimi kushukuru sana. Naondoka nayo si mwingine ni Jux akiwa amemshirikisha God Design. Na moja kwa moja mimi sina la ziada, naitwa I am Henry Shekifu katika kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo. Tukutane wiki ijayo, tukutane kesho katika darubini ya Afrika 8 kamili mpaka 9 kamili kwa saa za Afrika Kati. Endelea kupata burudani, kwa heri. So she go different, rich and poor.